0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

蜜の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път изток 90.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
9: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус.

0: Чакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
5: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
6: Ако ще ставаш кака или батко,
1: или си в очакване на първата си рожба,
6: аз знам едно място за всичко необходимо.
1: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
6: Там има и много играчки.
1: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
6: Искаш ли да дойда с теб?
1: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Това е радио.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Вече е 7. Готови ли сте за по-доброто начало на деня? Имаме всички предпоставки. Пролет на слънце, затопляне, предчувствие за празник. От нас най-добрата музика и най-важните теми от делника. Аз се казвам Валентин Иванов. Ще бъдем заедно до 10. Добро утро, усмихнат ден и приятни минути с сутрешния блок. Да започваме.
2: Радио 999.

Адел, която отбелязва рожден ден на 5 май в началото на музикалната част от утрината ни среща. Следва минута с прогнозата за деня. Слънчево време във вторник в почти цялата страна. Около и следобед, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, като само на изолирани места е възможно да превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север североизток. Към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще се повишават, ще достигнат стойности между 21 и 25 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол, 24 в планинските райони, слънчево време с временни увеличения на облачността след обед. На отделни места са възможни краткотрайни слаби превалявания, а по най-високите части на Рила и Пирин слаб сняг. Слънце и край морето, максималните температури край брега между 13 и 15 градуса, на морската вода 12-13, вълнението около 3 бала. Атмосферното налягане днес слабо ще се понижава през деня. При нас сега имаме 1016 хектопаскала. Only the biggest hits. Radio 999.

0: 7, 14 минути. Справка, поводите за честитки, благопожелания, на здравици. С днешна дата Православната църква почита светата мъченица Ирина. Празнуват всички семената Ирина, Ирине, Мира, Мирослав, производните на тях. В народната традиция 5 май се счита за ден с силна енергия на думите и делата. Добри мисли, добри дела и не само днес. Това е сутрешният блок във вторник. Не сменяйте честотата.
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
1: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимална усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзохар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
7: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
8: Спомниш ли си мириса на домашната софра, топлината на семейството, вкуса на дома? Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Софра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма със затворен цикъл. От малката мандра за голямата трапеза. Сладкарска къща Кенди. Торти за всеки празник. Сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай! Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Софра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Най-големите хитове.
11: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало на 5 май за мнозина от вас в комбинация с първата чаша кафе. Кафето не само ви събужда, но пази и от старение, доказват го най-новите научни изследвания, които разкриват още тайни за здравословните ефекти на тази напитка. Набързайте с първата цигара, вече 7.30, вървим към първата емисия новини по радиото, по-малко от половин час до тогава.

0: We're here representing
1: Radio 999, 95.5 FM.
2: Mr. Worldwide with the icon.

0: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В Ivea Food предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. Ivea Food Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов 11 до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
6: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигло-пластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
7: Добра новина от Истанбул Маркет.
8: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
7: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцухор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
8: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
7: Търсете ни в кварталите Куцухор, Българка и Даме Груев.
8: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
12: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
13: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
12: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
13: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
12: Заповядайте, Сливен, зад блок 45. 5 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
14: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: На Дондуков 2 в столицата днес ще се проведат консултациите с всички парламентарно представени формации в новото Народно събрание преди връчването на първия мандат за съставане на редовно правителство. Комисията за финансов надзор започва проверки заради поскъпването на гражданската отговорност. Екип от геодезисти ще обследва свлачището в Родопите, което блокира пътя между Смолян и Пампорово. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание в съответствие с член 99 алинея 1 от Конституцията. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през около час. Първата консултация е с Прогресивна България от 10.30. Последни в 4 следобед в президентството ще влязат представители на най-малката група в новия парламент, тази на партия Възраждане. След края на консултациите в късния следобед, президентът Йотова ще направи изявление, за да обобщи резултатите от разговорите и да очертае следващите стъпки от конституционната процедура по избора на редовно правителство. Сряда е официален почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков номер 2 с папка с готова структура и състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в Народното събрание още в петък и ще встъпи в длъжност. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на тези дружества, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Да се очаква екип от геодезисти да започне обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб в Смолен. На срещата ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонова земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно, появили са се и нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери им настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има откази от резервации. Летният сезон е пред провал. Ден преди Гергьов ден от Агенцията Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София и големите градове. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове днес. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В Ямбол регионалният исторически музей открива в ранния следобед днес две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта, 6 май. Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея. Представени са оригинални документи, хладно и огнестрелно оръжие. Гостуваща експозиция на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 с разказ в фотоси и документи за герои и саможертвата е в името на свободата.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес, около и следобед, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол максимални 24. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
3: В ефир.
1: В интернет.
3: В интернет.
1: Където и да си.
3: Слушай Радио 999.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, this is ATB.
6: Hey, guys, I'm Halsey.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
8: Got it.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Ето какви теми избрах за вас от онлайн изданията тази сутрин от бизнес страниците на 24 часа. Рекордните 8116 компании са вписани в поддържания от Камарата на строителите у нас централен професионален регистър на строителите към края на месец април. 45 от тях са чуждестранни юридически лица, това става ясно от справка в публичната част на регистъра. Ръстът, особено след влизането на страната в еврозоната, е добър знак както за мобилизация на бранша, така и за прогресивното му трайно изсветляване, заявяват от камерата. Дневник пише: Пътната агенция направила интерактивна карта за състоянието на над 16 000 км пътища у нас. Тя показва състоянието на настилката, оценено по 5-степенна скала, от лошо до отлично. Според тази карта най-много отлични пътища има в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик. Най-лошите шосета са в областите Бургас, Монтана и Видин. Сега за поредния скандал в сферата на социалните услуги. Дом за възрастни в Габровско село, рекламиран под името Златни години, е работил 8 години без надлежен лиценз, прикрит зад разрешение за социалната услуга асистентска подкрепа. 5 проверки в селото през последните месеци водят до един и същи извод. Заведението на селото прилича на дом за стари хора, но притежава лиценз само за почасово обгрижване. Труд информира, във връзка с пораженията, нанесени на овощните насъждения вследствие на минусовите температури и падналите слани между 1 и 4 май в Кюстендилския край, областният щаб за защита при бедствия, който единодушно преобявяването на пълно бедствено положение, решава, че то ще бъде в сила до 11 май и се отнася за цялата територия на област Кюстендил. Целта е ускоряване на процедурите за описване на щетите и последващо подпомагане на земеделските стопани в този овощарски район.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи се вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване, пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Фейсбук. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
7: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. Затова ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.

0: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Радио 999.

0: с Радио 999.
1: Баскетбол, играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата АПОЕЛ Тел Авив, приема тази вечер испанския град Реал Мадрид в арена Ботевград в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Матч номер 3 от серията между двата тима. Може да се окаже и последен, тъй като Лос Бланкос водят с 2-0 победи. Играчите на Димитрис и Тудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране в финалната четворка. Двубоят е с историческа стойност и за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе матч от плейофите на престижната превара. Началото на матча в Ботевград е от 7 вечерта. Веднага след това от 20:45 предлагам да гледаме Везенков и компания. Олимпиакос гостува на Монако в матч номер 3 от четвъртфиналите в най-силния баскетболен турнир в Европа. Футболната интрига до вечера, реваншът от полуфинала в Шампионската лига на Emirates. Арсенал излиза срещу Атлетико Мадрид от 22 часа. More hits on Radio 999. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
4: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
5: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през студио 24 или с обаждане в студио Белисима.
6: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
11: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
12: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
11: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
13: Телефон 0896 64 77 51.
14: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: 12 градуса в Ямбол, минути преди 9, 24 очакваме след обед. Сега поглеждаме към онова, което предстои в Тунджанския край. Пролетни празници в много от селищата днес и в следващите дни. От 18.30 пред читалището в Могила започва празникът на селото. До вечера от 19 е празникът в Бояджик. Храмов празник за Ханово. Той ще бъде отбелязан с богата и разнообразна програма и днес и утре. Тази вечер от 18.30 е концертът на фолклорния ансамбъл Тунджа, а утре от 10 часа всенародното веселие в центъра на Ханово. Гергьовден отбелязват и в Дряново утре от 10 часа пред читалището, в Скалица от 10.30, в Генерал Тошево от 11, 120 години от рождението на Джон Попов ще отбележат утре в Видинци от 12 часа в центъра на това китно село.
1: Намерете ни във Facebook.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Какво се случва с парите на държавата? Една информация от последните минути. През април има увеличение на бюджетния дефицит с нови 250 милиона евро. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите. Нарастването на дефицита е до някъде неочаквано, защото служебният финансов министър преди няколко дни обяви, че поне през април бюджетът ще е балансиран, т.е. разходите няма да превишават приходите, но явно не е така. Дефицитът в хазната от началото на годината вече е 1 млрд. 750 милиона евро. За сравнение, към края на април миналата година бюджетното салдо по консолидираната фискална програма беше минус 1 милиард евро. Все пак има намаление на скоростта на разширяване на дефицита. През февруари тази дупка нарасна с 900 милиона, а през март с още 600 милиона евро. Радио

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
7: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Бао!
9: Шуши, на груминг ли си била?
8: Бях на спа, спа за кучета Бао!
10: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подарък.

0: поискате. Диана Кабел, винаги с вас.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Откри стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: Радио 99.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Това е доброто начало на 5 май, наближава 9.30. Сега е моментът да ви припомня какво предстои утре в Ямбол в празничния Гергьов ден. С литийно шествие, предвождано от икона с вградани мощи на светия великомъченик Георги и тържествен военен парад на централния площад. В Ямбол ще бъде отбелязан Гергьов ден, денят на храбростта, празник на българската армия. Празникът ще започне със света литургия в храма Свети Георги. От 10.30 оттам потегля литийно шествие, в което ще се включат военни, свещеници, представители на различни институции, много граждани. Шествието ще се отправи към централния площад. В 11 започва тържествения ритуал по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствен молебен ще се проведе тържествен военен парад. В него ще участват 4-те военни формирования от гарнизона. През целия ден с вход свободен за посетители от 10 до 3 следобед ще работят музеят на бойната слава, както и културно-информационният център Безистен. Всичко това утре на Гергьов ден в Ямбол. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
5: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
6: Искате да сте успешни.
7: Искате да сте креативни.
6: Искате да сте лидери.
7: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
6: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
7: иновативен подход,
6: интензивно обучение по английски език ниво C1,
7: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
6: възможности за личностно и кариерно развитие.
7: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
6: менеджери, финансисти, туроператори,
7: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
6: IT специалисти.
7: Профилирана гимназия Васил Левски.
6: Традиция и иновации.
7: Училището на успелите.
8: Само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: На Дондоков 2 в столицата днес ще се проведат консултациите с 6-те парламентарно представени формации в новото Народно събрание преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Комисията за финансов надзор започва проверки заради поскъпването на гражданската отговорност. Екип от геодезисти ще обследва свлачището в Родопите, което блокира пътя между Смолян и Пампорово. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Президентът Йотова ще проведе в рамките на днешния ден консултации с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание в съответствие с член 99, алинея 1 от Конституцията. Първата среща е с Прогресивна България от 10.30. Последни в 4 следобед в президентството ще влязат представители на най-малката група в новия парламент, тази на партията Възраждане. А след края на консултациите в късния следобед президентът Илияна Йотова ще направи изявление, за да обобщи резултатите от разговорите и да очертае следващите стъпки от конституционната процедура по избора на редовно правителство. Сряда е официален почивен ден у нас. Очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с папка с готова структура и състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в Народното събрание още в петък и ще встъпи в длъжност. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формира цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховки, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова. Не се очаква екип от геодезисти да започне обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб в Смолен. На срещата ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонова земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно, появили са се и нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите, вече има откази от резервации. Летният сезон е пред провал според тях. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София и големите градове. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат днес от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи. В Ямбол регионалният исторически музей открива в един следобед две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Експозиция е посветена на участието на ямбулци в априлската епопея. Представени са оригинални документи, хладно и огнестрелно оръжие. Гостуваща експозиция на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 с разказ в фотоси и документи за героизма и саможертвата в името на свободата.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес около и следобед, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол максимални 24. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. В 12 е началото на следващата информационна емисия.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
8: Ако ще ставаш кака или батко,
9: или си в очакване на първата си рожба,
8: аз знам едно място за всичко необходимо.
9: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
8: Там има и много играчки.
9: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
8: Искаш ли да дойда с теб?
9: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
10: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Добра новина от Истанбул Маркет!
4: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
3: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
4: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
3: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
4: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Спомниш ли си мириса на домашната суфра? Топлината на семейството, вкуса на дома, това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Суфра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл от малката мандра за голямата трапеза, сладкарска къща Кенди, торти за всеки празник, сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай! Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка, точно у дома.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
9: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
11: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
12: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
13: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
14: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
13: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
15: Телефон 0896-64-77-51.
0: 95.5

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВКЗ.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
6: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
3: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
6: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
3: Заповядайте, Сливен, зад блок 45 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
9: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
10: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
9: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
10: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
9: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
12: Please welcome 95.5 FM
13: Radio 999.
14: Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: На Дондуков 2 в президентството днес се провеждат консултациите с парламентарните групи преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Бюджетен дефицит от 1,4% отчете Министерството на финансите. Комисията за финансов надзор започна проверки по сигналите за необосновано поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Това са някои от акцентите. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 5 май. Аз съм Валентин Иванов. Държавният глава Илияна Йотова провежда консултации с представители на 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Първата среща преди обед беше с Прогресивна България. Преди половин час в президентството започнаха разговорите с групата на ГЕРБ СДС, а последния и в 4 след обед на Дондуков 2 ще влязат представители на най-малката група в новия парламент, тази на партия Възраждане. След края на консултациите президентът Йотова ще направи изявление, за да обобщи резултатите от разговорите и очертае следващите стъпки от конституционната процедура по избора на редовно правителство. Сряда е официален почивен ден у нас. Очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от формацията на Румен Радев е да отидат на срещата с готова структура и състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в Народното събрание и ще встъпи в длъжност още в петък. Комисията за финансов надзор проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от Комисията за финансов надзор. Бюджетният дефицит на страната 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април, съобщи Министерството на финансите. Предварителните данни сочат, че бюджетното салдо в края на миналия месец е отрицателно в размер на 1 милиард 750 милиона евро. За сравнение, през април миналата година беше отчетен дефицит в размер на 1 милиард евро. Приходите в бюджета се очакват да са за 14 милиарда и 100 милиона евро, което е с 1,5 милиарда евро повече, че спрямо отчетените за същия период на 2025-та, благодарение на повече внесени данъци. Разходите са за 15 милиарда и 800 милиона при 13,5 милиарда евро преди година. Поради индексацията на пенсиите през юли миналата година, увеличението на минималната заплата и възнагражденията в публичния сектор, които влязоха с задна дата през април 2025-та, повече са и капиталовите разходи заради проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Засилен трафик по основните изходи на София и големите градове в навечерието на Гергьов ден прогнозират от Пътната полиция и Агенция Пътна инфраструктура. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове днес. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии. След иношествие и тържествен ритуал, Ямбол ще отбележи Гергьов ден, деня на храбростта и празник на българската армия. Празникът утре започва със света литургия в православния храм Свети Георги в Каргана. Ритуалът на централния площад, в който ще се включат представители на 4-те военни формирования от гарнизона в сряда, е от 11. А днес регионалният исторически музей в Ямбол открива в 13 часа две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Експозиция с оригинални документи, хладно и огнестрелно оръжие, посветена на участието на ямболци в Априлската епопея. Гостуваща изложба на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876-та с разказ в фото си документи за героизма и саможертвата в името на свободата.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес, след обед главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът е слаб до умерен от север-северо-исток, към края на деня ще се ориентира от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол максимални 24. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир!
0: В ефир!
1: В интернет!
0: В интернет!
1: Където и да си!
0: Слушай Радио 999!
3: Hey, this is Miley Cyrus!
4: Hey, this is ATB!
5: Hey, guys, I'm Halsey!
6: Hi, this is Lenny Kravitz!
1: 24 часа, 7 дни в седмицата! Ние пускаме само най-големите хитове!
7: Got it! Go!

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера

0: Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител, безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед, възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност, а вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-446486.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол, до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
3: Ямбол! Откъде купувате евтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
4: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
5: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
4: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
5: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
6: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Само най-големите хитове.
9: Радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Начало на следобедът ни днес, мен Теди, 5 май, с всички по-любопитни теми, които следим през днешния ден. Президентът Илияна Йотова започна консултациите за сформиране на редовно правителство с 6-те парламентарни групи от 52-то Народно събрание. Те ще се проведат с всички политически сили в един ден. Днес на Дондуков 2 първи влязоха от ръководството на Прогресивна България, но без лидерът си Румен Радев. Кабинетът ще е факт до края на седмицата, още в петък. Това съобщи говорителят на политическата група на Прогресивна България и заместник-председател на групата Антон Кутев след края на срещата. Той потвърди първоначалните очаквания парламента да гласува редовното правителство на 8 май. От 11.30 на среща с президента пристигнаха и от ГЕРБ СДС. Лидерът на партията Бойко Борисов не дойде, като на Дондуков 2 се явиха Рая Назарян, Томислав Дончев и Йорданка Фандъкова. На срещата стана ясно, че ГЕРБ СДС ще подкрепи бюджет със свит дефицит и работещи предложения за съдебна реформа. В този час пък представителите на ДПС влизат на консултации при президента Йотова, така че ще следим в развитие темата. Разбира се, добавяме и най-любопитното от останалите теми днес, както и предпразничните и празнични прояви около Гергьовден. Така стартира следобедът ни, останете с нас.

0: фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
2: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
0: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис. Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзо Хардве до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
6: Добра новина от Истанбул Маркет!
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Още хитове. Радио

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 000 проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тона и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Ефективността на контрола е значително повишена заради въведеният нов подход, така наречените кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга. Така се избягват местните зависимости и опити за натиск върху контролните органи, сочат от агенцията. Установените нарушения са много, от незаконно клане, през нерегламентирано производство и търговия с местни млечни продукти, продажба без регистрация, включително и онлайн, до лоша хигиена в магазини, заведения, преопаковане и съхранение при неподходящи условия. България е поискала екипи и от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допуснат внос на забранени пестициди. Това съобщи и директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Над 60 тона нелегални пестициди са били открити през последните 2 месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско. 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекал срок на годност, 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още над 2000 кг, които са неразрешени. Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде са препаратите са влезнали у нас, каза Христанов. Порт Бургас, малки количества, Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влиза така наречената багажна търговия. Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора и за това е нужна и радикална смяна, кадрова такава, на хората, които работят по охраната на границите.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролета е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
0: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
3: Ако ще ставаш кака или батко,
4: или си в очакване на първата си рожба,
3: аз знам едно място за всичко необходимо.
4: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
3: Там има и много играчки.
4: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
3: Искаш ли да дойда с теб?
4: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви.
5: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
6: Магазин Белисимо Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
5: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
6: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
5: Заповядайте Сливен зад блок 45 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът на 5 май, голямото Гергьовденско пътуване започва. 75 000 коли напускат София. Днес, ден преди Гергьовден, се прогнозира засилен трафик по основните изходи на столицата. За това напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Очакванията са около 75 000 превозни средства да излязат от София, като най-интензивно ще е движението именно в следобедните часове. На 6 май пък се очаква обратно засилено движение към София, около 120 000 превозни средства, част от които са излезли при предните почивни дни, около 1 май, ще пътуват обратно към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерни часове между 14 и 21 часа. В тази връзка отново временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма. Целта е да се улесни пътуването и да се повиши безопасността на движение. Имайте предвид, още военнослужащи и техника от сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 7 май във връзка с участие в международно учение. Това съобщиха от Министерството на отбраната, като колоната ще бъде насочена към Румъния. От ведомството уточняват още, че придвижването ще бъде при спазване на всички мерки за безопасност. Колоната ще бъде съпровождана от екипи на служба военна полиция. Очаква се движението на военната техника да бъде организирано така, че да не създава сериозни затруднения за останалите участници в движението. Освен това, общо 350 служители на дирекция Жандармерия ще подпомагат колегите си от областните дирекции на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Това съобщават и от МВР. Началото на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас. На следващия ден, 9 май, колоната ще тръгне от Бургас и ще продължи през Сливен, Стара река, Елена, за да финишира в Велико Търново. За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомагани от 120 служители на зонално жандармерийско управление Бургас и още 80 от жандармерията в Русе и Плевен. На 10 май е последния ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата. В помощ на силите на реда от областна дирекция на МВР София ще са 50 служители на зонално жандармерийско управление София, а на столичните полицаи ще помагат още 100 души от силите на жандармерията. И през трите дни ще има спиране на движението на автомобили в участъците, през които ще премине колоездачното състезание. Нека гражданите, на които предстои пътуване, се информират предварително от местните власти за създадената временна организация, препоръчват от полицията.

0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
1: Бао!
2: Шуши,
1: на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
1: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
8: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
9: It's all about the music.
10: Please welcome
11: 95.5 FM.
10: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Председателят на политическата група на Прогресивна България Петър Витанов заяви по време на консултациите за кабинет при президента Илияна Йотова, че партията му ще опита бързо да сложи край на политическата криза и да отговори на предизвикателствата. От една страна, рязкото обедняване и инфлацията, планираме законодателни дейности, които да ограничат неспиращите цени и масовото обедняване. Търсенето на сигурност и търсене на справедливост в икономическата, социалната, правосъдната система. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстановят справедливостта, каза Витанов пред президента. Една от основните ни задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, посочи на свой ред Гълъб Донев. По думите му, трудно и със забавене върви усвояването на европейските средства, както по европейските програми и фондове, така и по националния план за възстановяване и устойчивост. След тях втората политическа сила в 52-то Народно събрание ГЕРБ-СДС пристигна на консултации на Дондуков 2, като представители на политическата формация дойдоха Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Дончев изтъкна, че за ГЕРБ-СДС е важно колкото се може по-скоро България да има редовно правителство. На първо място е бюджетът, бихме се радвали да видим курс към свиване на дефицита, подчерта още той. Третата политическа сила, Движение за права и свободи, също се яви на консултации при президента. Нейни представители на срещата бяха депутатите Атидже Алиева Вели, Иво Цанев и Аджем Яменов, като заместник председателите на парламентарната група Яйтен Сабри и Халил Летифов. По думите на Летифов, партията осъзнава, че има натрупани във времето проблеми. Той увери, че ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети. Президентът Йотова последователно ще се срещне още с представители на парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. След това Йотова ще направи изявление. В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък тя да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане ясно, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Стопаните, чието насъждения са засегнати от измръзване или слана в периода 1-4 май, имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на нанесените щети. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Необходимите документи се приемат в общинските служби по земеделие, по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително от настъпване на климатичното събитие. С оглед своевременното извършване на теренни проверки от експертните комисии се препоръчва те да бъдат подадени преди изтичане на крайния срок. Екип от геолози пристигна днес в района на свлачището, което разруши пътя между Смолен и Пампорово. Те трябва да започнат обследване и да предложат мерки на заседанието на областния кризисен щаб, което е свикано този следобед. Геолозите направиха облитане на периметъра. Ще бъдат предложени мерките за укрепване на огромното свлачище. Междувременно обаче бизнесът от региона смята, че има и друг по-бърз вариант за решаване на проблема. Спасителният вариант в настоящата бедствена ситуация, според представителите на бизнеса, е реконструкцията на съществуващия сега път, който заобикаля свлачището. Бизнесът тепърва ще изчислява икономическите си загуби. Хотелиерите вече получават отказ от резервации, страдат и работниците заради по-дългия път по обходните маршрути. Затова от Съюза на родопските хотелиери вече събират подписка с искане за спешни адекватни мерки. Започва ремонт и преустройство за разширяване капацитета на детска градина и изворче в село Кабиле, община Тунджа. Откриването на строителната площадка ще бъде на 12 май. Очаква се дейностите да приключат в рамките на 6 месеца. Инвестицията е на стойност около 150 000 евро, като средствата са осигурени по проект с европейско финансиране. Ще бъдат обособени помещения за нова яслена група за 12 деца, като за целта ще бъде преустроена част от едноетажна сграда, в която в миналото се е помещавала здравната служба.
1: Времето.
2: След обяд ще е слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури са между 22 и 27 градуса. През нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. Това е всичко в емисията ни в 14, поднесена от мен, Теодора Давидкова. Още новини може да четете в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Есен Суитс. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
4: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
10: Искате да сте успешни.
11: Искате да сте креативни.
10: Искате да сте лидери.
11: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
10: Тук ви предлагат интелигентни

0: Активна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: 95.5 FM. Please welcome Radio 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
5: Продай.бг – едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Добра новина от Истанбул Маркет!
10: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
9: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
10: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
9: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
10: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
12: Само най-големите хитрости

0: горещият следобед на радио 999.
1: Малко след 15 часа отново към една от горещите теми в днешния ден. Среща на мотористи с Комисията за финансов надзор и омбудсмана заради цените на застраховка гражданска отговорност. Между 60 и 80% е поскъпването спрямо миналата година, твърдят от бранша. От Комисията за финансов надзор пък заявиха, че са изискали данни от застрахователите и ще изготвят анализ, след който, ако се установи съгласувано повишение в цените между различните фирми, той ще бъде изпратен до Комисията за защита на конкуренцията. Второто искане на мотообщността е възможност за разсрочено плащане и изключване на застраховка за по-кратък срок. В момента има усещането, че има необосновано увеличение на гражданска отговорност и че има съгласувани практики между застрахователите. Днешния разговор беше конструктивен, казахме много неща, но не бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме във времето резултати, анализи, както и становища. Като мотористи ще останем в протестна готовност. Това заявява Митко Рашков от мотоклуб Джентълмен. Един от проблемите е именно тази възможност в кодекса на застраховането да се правят сезонни застраховки и това да стане възможно. В последно време застрахователите не дават на мотористите да плащат разсрочено, така че обсъдихме да се върне старото положение да се плаща разсрочено, допълни от своя страна омбудсманът Велислава Делчева.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни бърз поглед и към предстоящите празнични събития в региона. Слитийно шествие, предвождано от икона с вградени мощи на свети великомъченик Георги Победоносец и тържествен военен парад на централния площад в Ямбол на 6 май ще бъде отбелязан Гергьов ден, ден на храбростта и празник на българската армия. Празникът ще започне сутринта с тържествена литургия в храма Свети Георги в стария квартал Каргон. В 10.30 оттам се очаква да потегли и литийно шествие, в което ще се включат военнослужащи, свещеници, представители на институции, поканени са и всички граждани. То ще се отправи към централния площад под съпровода на духовия оркестър към Народно читалище Съгласие. На площада в 11 часа ще започне и тържествения ритуал по издигане на националното знаме. След празничните слова и отслужване на благодарствен молебен ще се състои тържествен военен парад на четирите военни формирования от Ямболския гарнизон. Със свободен вход за посетители утре от 10 до 15 часа ще работи Музеят на бойната слава в Ямбол. Единственият общински военен музей в страната. Безплатно в същите часове могат да бъдат разгледани още и експозициите на културно-информационния център Безистен. От общинският прес-център припомнят още, че на 7 май от 12.30 пред сградата на община Ямбол ще се състои концерт на военния духов оркестър на 2-та Тунджанска механизирана бригада с диригент маестро Цветомир Василев.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небе

0: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Виале тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhouse.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.

0: качеството.
1: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
0: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
1: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Помниш ли си мириса на домашната суфра? Топлината на семейството, вкуса на дома, това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Суфра и Мандра Ситус. На улица Дружба 2012, срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Суфра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл. От малката мандра за голямата трапеза. Сладкарска къща Кенди. Торти за всеки празник. Сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай. Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Суфра и Мандра Ситус. На улица Дружба 2012.
5: Още хитове. Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Още акценти от региона. Този път отиваме към Сливен, където тази вечер в вечерието на Гергьов ден започват майските дни на културата Сливенски огньове. Откриването ще бъде с концерт на ансамбъл Пирин Благоевград и общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. Те ще подарят фолклорен спектакъл на жителите и гости на Сливен. Той ще се състои в драматичен театър Стефан Киров от 19 часа. Пропуските за събитието вече са изчерпани и посочват от общинската администрация. На площад Хаджи Димитър от 21 часа кметът Стефан Радев ще даде и начало на церемонията по запалване на символния огън на празниците, последвана от лазерно шоу. Община Сливен кани своите жители и гостите на града да се присъединят към традиционното откриване на майските празници в Сливен.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път! Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
7: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
9: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
10: Започнете деня с глътка ароматно кафе Белисимо.
11: Магазин Белисимо Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
10: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
11: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
10: Заповядайте Сливен зад блок 40 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
12: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: București îți le dovet na Radio 999.
1: Повече слънчеви часове ще имаме на Гергьов ден, това ни обещават синоптиците в своята прогноза. Днес в следобедните часове в повечето райони от страната ще остане слънчево. Максималните температури са от 20 до 27 градуса. По-ниски днес по Черноморието между 17-20 градуса. През нощта ще е предимно ясно, ще духа слаб вятър от юг-югоисток, а минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове на места в планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът слаб до умерен от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 22 и 28 градуса. В Ямбол и Сливен ни очаква до около 25 градуса утре. Повече слънце и по Черноморието, там ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, а максималните температури ще са между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса. И в планините ще е слънчево, но след обед на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, като по високите части вятърът ще е от север-северо-запад. Четвъртък и петък над Западна и Централна България ще има места, където ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевична дейност, докато над Източна България ще има повече слънчеви часове, а вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще е слаб до умерен. През почивните дни валежи и грамотевични бури се очертава да има на повече места в страната, показват прогнозите. Минималните температури ще се повишат, но максималните в края на тази седмица ще тръгнат надолу и в повечето места ще са между 18 и 23 градуса. Така се разделяме в следобедът ни днес. Още новини предстоят в емисиите ни в 17 и 18 часа. Всичко по-интересно от страната и регионите на Ямбол и Сливен може да следите и в нашия сайт и Facebook страница.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
7: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
8: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
8: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
10: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
11: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook.

0: Пътивно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: It's all about the music.
2: Please welcome
3: 95.5 FM.
2: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
2: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
1: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
3: Бао!
4: Шуши,
3: на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Добра новина от Истанбул Маркет!
9: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
8: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
9: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
8: Търсете ни в кварталите Куцохор, Българка и Даме Груев.
9: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Ако ще ставаш кака или батко,
12: или си в очакване на първата си рожба,
11: аз знам едно място за всичко необходимо.
12: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
11: Там има и много играчки.
12: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
11: Искаш ли да дойда с теб?
12: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
13: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
14: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Партиите съобщиха приоритетите си пред президента Йотова. Омбудсманът поиска проверка за драстичния скок на гражданска отговорност при мотоциклетите. Разузнавателен дрон намериха на плажа в Бяла. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
2: Радио 999.
3: Пак е три през нощта.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Държавният глава проведе разговори с всяка от парламентарните групи, за да установи възможностите за съставяне на правителство. Първи при президента днес дойдоха от най-голямата парламентарна група Прогресивна България. Петър Витанов заяви, че партията ще търси бърз край на политическата криза чрез мерки срещу инфлацията и обедняването, както и пакет закони за възстановяване на справедливостта. Служебният премиер Гълъб Донев подчерта нуждата от преструктуриране на бюджета и по-добро усвояване на евросредства. ГЕРБ СДС, представени от Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян, настояха за бързо съставяне на редовно правителство с фокус върху бюджета и намаляване на дефицита. ДПС също участва в консултациите, като заяви готовност да се включи активно в дебатите по важните приоритети и да търси решения на натрупаните проблеми. Според Продължаваме промяната, начинът на управление на Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да приключи. От политическата група допълват, че е необходим преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата. От Демократична България изтъкнаха като приоритет смяна на Висшия съдебен съвет. Предложенията им към бюджета ще са десни и ще гарантират стабилизиране на държавните финанси, за да не влезем в дългова спирала. От своя страна представителите на партия Възраждане заявиха, че са били изненадани неприятно от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който заяви по-рано днес, че все още не са встъпили, но ще теглят нов дълг. От Възраждане посочват, че именно това означава нова дългова спирала и фалит на държавата. Те отново настояха на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешна институционална намеса заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Повод са множеството жалби от граждани и мотоклубове, които сигнализират за увеличение на цените за мотоциклети с 50-80%. В отделни случаи над 100%, като браншови организации посочват дори ръст до 300%. Според тях липсват ясни икономически аргументи, а цените у нас вече надвишават тези в съседни държави. Заради нарастващото обществено недоволство, омбудсманът сезира НАП и Комисията за защита на потребителите за проверки дали цените са икономически обосновани и прозрачни. Паралелно отправена препоръка към застрахователния сектор да въведе разсрочено плащане или така наречените сезонни застраховки. Екип от военноморските сили е извършил операция по проверка и извозване на дрон, открит на плажа в град Бяла, област Варна. Сигналът за намерения безпилотен летателен апарат е подаден днес. След това по разпореждане на ръководството на военноморските сили е изпратен специализиран екип от базата във Варна. На място военните са установили, че става дума за разузнавателен дрон. След оглед той е бил внимателно прибран и транспортиран до военноморската база във Варна, като са спазени всички мерки за безопасност. Военни самолети над София днес във връзка с подготовката за празника на българската армия 6 май. Летателната техника прелетя на тренировъчни демонстрации над столицата. Тя включва хеликоптери, самолети «Спартан», изтребителите МиГ-29, както и новите F-16. Те облитат за първи път небето над София, след като бяха закупени за нуждата на военните сили. Ямбол ще отбележи Гергьов ден, 6 май, с богата програма. Празникът ще започне сутринта с тържествена литургия в храм Свети Георги в стария квартал Каргон. В 10:30 оттам ще потегли литийното шествие, в което ще се включат военнослужещи, свещеници, представители на институции и граждани. То ще се отправи към централния площад под съпровода на духовия оркестър към Народно читалище Съгласие. На централния площад в 11 часа ще започне и тържествения ритуал по издигане на националното знаме. След празничните слова и отслужване на благодарствен молебен ще се състои тържествен военен парад на 4-те военни формирования от Ямболския гарнизон. Със свободен вход за посетители утре от 10 до 15 часа ще работят Музея на бойната слава в Ямбол и Културно-информационен център Безистен.
1: Времето.
2: През нощта ще е ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. С това завършва емисията ни в 17 часа, подготвена от мен Теодора Давидкова. Новините от страната и региона на Ямбол и Сливен ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: тази жега. Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
0: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
1: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВК-Z.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол.

0: номер 5.
1: Боклук оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук оф.
2: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
3: Ако ще ставаш кака или батко,
4: или си в очакване на първата си рожба,
3: аз знам едно място за всичко необходимо.
4: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
3: Там има и много играчки.
4: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
3: Искаш ли да дойда с теб?
4: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
0: Само най-големите хитове.
6: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: значит делать все.
1: Искате да сте успешни.
2: Искате да сте креативни.
1: Искате да сте лидери.
2: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
1: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
2: иновативен подход,
1: интензивно обучение по английски език ниво C1,
2: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
1: възможности за личностно и кариерно развитие.
2: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
1: менеджери, финансисти, туроператори,
2: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
1: IT-специалисти.
2: Профилирана гимназия Васил Левски.
1: Традиция и иновации.
2: Училището на успелите.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896-64-77-51.
6: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима!
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
9: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
10: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
11: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
12: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
11: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
12: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
13: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занималния усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзо Хардве до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
14: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигло-пластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-30-70-80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
15: Само най-големите

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Партиите съобщиха приоритетите си пред президента Илияна Йотова. Днес тя проведе разговори с всяка от парламентарните групи, за да установи възможностите за съставяне на правителство. Първи при президента дойдоха от най-голямата парламентарна група – Прогресивна България. Петър Витанов заяви, че партията ще търси бърз край на политическата криза чрез мерки срещу инфлацията и обедняването, както и пакет закони за възстановяване на справедливостта. ГЕРБ СДС, представени от Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян, настояха за бързо съставяне на редовно правителство с фокус върху бюджета и намаляване на дефицита. ДПС също участва в консултациите, като заяви готовност да се включи активно в дебатите по важни приоритети и да търси решения на натрупаните проблеми. Според Продължаваме промяната, начинът на управление на Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да приключи. От политическата група допълват, че е необходим преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата. От Демократична България изтъкнаха като приоритет смяната на Висшия съдебен съвет. Предложенията им към бюджета ще са десни и ще гарантират стабилизиране на държавните финанси, за да не влезем в дългова спирала. От своя страна представителите на Възраждане заявиха, че са били неприятно изненадани от Прогресивна България и Гълъб Донев, който заяви, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг. От Възраждане посочват, че това означава влизане в дългова спирала и фалит на държавата. Те отново настояха на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. Утре почивен ден, а очакванията са в четвъртък Илияна Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешна институционална намеса заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Повод са множество жалби от граждани и мотоклубове, които сигнализират за увеличение на цените за мотоциклети с 50 до 80%, а в отделни случаи с над 100%, като браншови организации посочват дори ръст до 300%. Според тях липсват ясни икономически аргументи, а цените у нас вече надвишават тези в съседни държави. Заради нарастващото обществено недоволство, омбудсманът сезира НАП и Комисията за защита на потребителите за проверки дали цените са икономически обосновани и прозрачни. Паралелно отправена препоръка към застрахователния сектор да въведе разсрочено плащане или така наречените сезонни застраховки. Стопаните, чието насъждения са засегнати от измръзване или слана в периода 1-4 май, имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на нанесените щети, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Необходимите документи се приемат в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително от настъпване на климатичното събитие. В региона започва ремонт и преустройство за разширяване капацитета на детска градина Изворче в село Кабиле, община Тунджа. Откриването на строителната площадка ще бъде на 12 май. Очаква се дейностите да приключат в рамките на 6 месеца. Инвестицията е на стойност около 150 000 евро, а средствата са осигурени по проект с европейско финансиране. Ще бъдат обособени помещения за нова яслена група за 12 деца. За целта ще бъде преустроена част от едноетажна сграда, в която в миналото се е помещавала здравната служба. Поредна обработка на тревните площи срещу кърлежи ще бъде извършена в Ямбол. Пръсканията ще се извършват по предварително изготвен график, който е планиран да обхване всички ключови зони в града. Дезакаризацията започва на 5 май и ще се провежда в часовия диапазон от 23 часа до 8 часа, за да се минимизират неудобствата за гражданите. В първия ден от дейностите ще бъдат обработени местност Турмана, Гребен канал, Градския парк и Централна градска част. Отново на 5 май ще бъдат обработени жилищните комплекси Диана, Граф Игнатиев, Хале, както и основните булеварди и входни артерии на града. Пръсканията ще продължат и през следващите дни в квартал Каргон и жилищните комплекси Златен рок, Възраждане, Васил Левски, Георги Бенковски и района около музея на бойната слава. Края на емисията няколко думи и за времето. През нощта ще е предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса. Това беше емисията ни в 18 часа, подготвена от мен Теодора Давидкова. Още новини може да откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
8: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
1: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на

0: Сглътка ароматно кафе Белисимо.
1: Магазин Белисимо, Сливен. Богат избор на пакетирано и насипно кафе и различни видове капсули.
0: Магазин Белисимо е дистрибутор на марката Белисимо. Меко и ароматно кафе за чисто и незабравимо удоволствие. Предлагаме и безплатна доставка на продуктите в рамките на града всеки понеделник и петък.
1: Белисимо разполага с сервиз за домашни кафе машини и продава рециклирани кафе роботи Делонги.
0: Заповядайте, Сливен, зад блок 45 на булевард Христо Ботев. Телефон 0894-48-99.
2: Само най-големите хитове.
3: Keep your radio right here.
4: This is hit music.
5: Радио 999. Come on, get on.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Продай.бг. Едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг. Доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
4: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Спомниш ли си мириса на домашната суфра, топлината на семейството, вкуса на дома? Това е нашата история. Фирмен магазин Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012 срещу футболното игрище. Там ще откриеш Кланица Суфра от Странджа планина. 100% българско месо, роден вкус и сигурен произход. Колбаси без подобрители и консерванти. Мандра Ситус от село Ситово. Собствена кръвеферма с затворен цикъл от малката мандра за голямата трапеза, сладкарска къща Кенди, торти за всеки празник, сладки изкушения, които топлят душата и връщат спомени. Едно семейство, един вкус, една любов към родното. Ела, опитай! Това е нашето сърце на масата ти. Кланица Суфра и Мандра Ситус на улица Дружба 2012.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
2: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Кадетуй досі.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: κάτι τσιγκτεμα κομίτσα.
1: Σαμονέγου λέμε τεχίτουβε.
2: Ραδιο 999.